приході дважди. Пливу по вітру, но ріка моя в огні. А я всього лиш парусник бумажний. В поту холодно просипаюсь боль в груді.